تو کم لینا پینا کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوے ایک پاسے کھڈ ہوے تو بڑی ساودھانی نال چلنا پینا نہیں تو ایسا ہوے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تو منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکاں گے. بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی محض کر دوں بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہاں دا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا لیکن خطرے چاہ ایسے رستے وچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے بس اتنی گل ہے. نک کٹن دی کوشش کی تھی یا انج کہہ لو کسی دی پتنی چکنے آنا اگلے دی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کھما کرنی یہ دشرامن نردوش ہے کہ کسی عام بندے دی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آکھیا گیا ہار گیا بس این نہیں کرتا. اور میں عرض کروں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا ہو دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تو اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی این میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ پر رام جی کیوں ہوئی رام جیت گیا رامن ہار گیا تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ماں کون پکڑے قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہن ہارے او دی کون ماں پکڑے ہارے او دا کون ساتھ دے گے غروب ہوندے سورج دی کون با پکڑے. اس واسطے قلم دے دھنیا نے دماغ دے دھنیا نے زبان دے دھنیا نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا تو ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا. بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا اے بابر جی تو مر جائے تے قبر وچ چلا جائے تے پھر میں تینو جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں لایا جوڑی منگے دان وے لایو. اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی. جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی لوک انج اپما کرن لگ پیندے نے لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے موڑ ہے بہت موڑ ہے بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جائے بھگوان ہے جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے چنڈکا اور کی ہے. ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے پرس جت جائے بھگوان ناری جت جائے جو ہے درگا. پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈالے او دا گرا بدیکشن او جا رلیا رام نال. میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دین نا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین اودی پرکرما کر دین اندر من وچ بھاو ہے کہ برہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگے کر دے تے پاپ پیا پر ہن کی کرن ہار گیا سی ہن ہارے دی بان کون پکڑے پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے دوویں کم کٹھے کر دینا ایک نہیں کٹھے. لیکن اندر ضمیر کہیں دیئے کہ بندہ ودوان سی بندہ

0: روز آدمی مجبور کر دے گا. کہیں قانون ہے جی, قانون ہے, قانون جو توڑے گا وہ ہوگے گا. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہوا قانون توڑن پہ؟ سوچو تو صحیح, قانون بندے کی حفاظت لی بنایا تو قانون ہی بندیا مارن لگتا ہے, پھر بندہ کی کرے گا, پھر منک کی کرے گا؟ قانون تو ہوتا ہے منک کی حفاظت لی, منک کی عزت کی حفاظت لی, منک کی سمپدا کی حفاظت لی, منک کی مان مریادا کی حفاظت لی. قانون تو ہوتا ہے اس لیے اگلے کا حق اس کو پراپت ہو گئے تو قانون حق کھون لگ پہ, قانون ہی بے عزت کرن لگ پہ, قانون ہی مارن لگ پہ. تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پہ جہاں قانون اس نو مارے, مجبوری ہو جاتی ہے, یہ اس کی مجبوری ہو جاتی ہے. تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھا تھوڑے روپ رام کی مریادا منیا جا رہا سی, کرشن کی لیلا کا بڑا زور شور سی, تو آگمن ہویا مہاتما بدھ کا. انہوں نے انہوں دونوں اوتاری پرشاں کا جو اثر سی اس دیش دے ختم کرنے کی کوشش کی, بھی کرشن کی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے, رام کی مریادا نے مریادا اتنی کرڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی, دوزخ بن کے رہ گئی. سودر واسطے کوئی جگہ نہیں, استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے سندوق نام دے جیور دے بارے لکھیا انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا, شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا. اتے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے, ڈور گوار سودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری. انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو, مار دے رہو, کیڑے؟ سودر, ڈور, ڈول. نہ ماریے تے بول نہیں, شوگر نو مارو, ناری نو مارو, گوار نو مارو, پشو نو مارو, تاں ٹھیک رہن دن, انج نہیں, تاڑ دے رہو, مار دے رہو, کٹ دے رہو. شوگر نے تو ہوں بغاوت کر دیتی ہے, بول سانو پروان نہیں. استری اجے بھی شوق نال گھر گھر وچ رامائن یہی پڑھی جا رہی ہیں, ٹور گوار شوگر پشو ناری یہ پانچو تاڑن ہتکاری. تے پتی مارے کٹے تے تاڑ نہ کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہی پڑھ دیا پہ ہوئی, بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نو, بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں, تھان تھان تے پڑھیا جا رہے ہیں. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں, رام دی خشک مریادا تے دراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی, راس لیلا, ایدیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے, آخیا نہیں تے نہیں پروان. رام دی وہ مریادا مینو پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے, رام دی یہ مریادا بھی مینو پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کر دے. اور وہ اپنے بچیاں نو ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن, لاوارس پیو دے ہوندے آیا. مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹھورتا تے کر نہیں سکتے سن, تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے چاہیے سی. ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا, یہ لپیٹ دیش بھی بڑی دنیا آئی اس دیش دی, بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پے, اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی. بودھک بودھ گیان چاہیے, بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے, ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو, ہر وقت بدھ دا استعمال کرو. ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو, پیروں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو, اس کو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو. زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو, زبان غلط نہ بولے, پیر غلط نہ چلن, غلط نہ کرن. اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما. پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں, سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا. این مرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون؟ مہاتما بدھ دے پیروکار, پیروکار ہی نہ رہے, دیوا بجھ گیا. اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے, تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو ریتی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترہ ہی واچ گئی ہے, سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے. اس کشمکش دے
1: ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀ

دوسری عرض ہور کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آندے نے، من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے، اور او پردھانتا بہت گنتی دے چوندی ہے، بہت سارے منک اس دی رپیٹ دے چوندے نے، چھوت دی بیماری ہے بالکل، کہندے نے ایدے کول نہ بیٹھو، کوڑ چھوت دی بیماری ہے، اے تپے دک اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض، یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگ دیئے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے، یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے چھوت دی بیماری ہے، ایک تو دوجے نو لگ دیئے نے، دوجے تو تیجے نو لگ دیئے نے، تیجے تو چوتھے نو لگ دیئے نے، تو اس وقت یہ جڑی بہت ہی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چا ہے، اج دا یہ جڑا واقعہ آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچارا تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اہنکار یہ لپیٹ دے بہت ساری دنیا ہے، بہت سارا جگت ہے، انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی بہتے اسے دی لپیٹ دے چ، کچھ گرمکھا نو چھڑ کے، کچھ بھگتا نو چھڑ کے، کچھ ابیاسیاں نو چھڑ کے، تے ابیاسی بھی او جنہ دی سادنا توڑنے بھی ہے، جڑے ابیاس کردے پینے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو سیوا کردے پینے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندہ ہے، جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندہ ہے، غرض کے اے اہنکار اے ہومے گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے، جگت جویں جگت گرو آندے نا، جگت روگ، جگت بیماری، سارے جگت دے بیماری، ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے، کچھ ایک نو چھڑ کے، جو دی سے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی، اہم بھاو ہومے، ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہوواں، تو نہیں ہے تو کون ہے، میں ہاں میں ہوواں، اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری، پر اے نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے، او دبیاں ہوئیاں نے، او اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے، وقتی پیدا ہوئیاں چلیاں گئیاں، جویں زکام لگیا چلا گیا، جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا، ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی، پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی، کینسر تھوڑی جاندا ہے، یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے، یہ تے لمبا علاج، ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں، ایک پڑی نال جان والی نہیں، یہ لمبی بیماری ہے، ہومے دیرگ روگ ہے، دارو بھی اس ماں، یہ تے دیرگ روگ ہے، یہ تے لمبا روگ ہے، یہ لمبی بیماری ہے، ایک گولی کھاندے نہیں، کوئی متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی، اس طرح دی گل نہیں ہے، کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مہانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے، بھائی ایسا منتر دیو شام تک ہی گل بن جائے، تو رادھا سوامی دین دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں دے انگلیاں دے کے تے اودے کول جاپ کراؤ، تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا، بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں، اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے، نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے، کیوں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے، منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما جی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے، او دے چا جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی، جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتی

گے، پر جاواں گے چکڑ نال۔ آپ کسے سیوک نو آکھو، کسے چیلے نو آکھو، اسی تے آپ دے صاحبزادے ہیں۔ پھر پادشاہ نے لکھمی داس دی طرف اشارہ کیتا، بیٹا توں کڈ لیا۔ کہندے نے انہاں نے وی یہی آخیا، وڈے براتا ٹھیک کہندے نے کہ کڈ کے ہی لینا ہے، تے آپ نے سترے کیوں ہے؟ تے جے واقعی ہن کڈ کے لینا ہے تا آپ سیوک نو آکھو۔ کہندے نے ستگر دیاں نظراں ایک دم لینے تے چلیاں گئیاں، لینا بھجے ہوئے گئے، گوڑے گوڑے چکڑ سی، کپڑے سارے چکڑ آلود ہو گئے، بدن سارا چکڑ نال بھر گیا، آپ لوٹا کٹ کے لیا رہے نے۔ جیسے اس چکڑ نال بھرے ہوئے سروور دچوں باہر نکلے، آپ چکڑ نال لبڑے ہوئے سن، لوٹا ہاتھ دے سی، لبڑے ہوئے بھائی لینے نو گرو نانک نے گلوکڑی چ لے لیا، آخیا لینیا تو چکڑ دچوں لوٹا نہیں کڈیا، ساری منکھتا نو کڈیا، کیونکہ جو چکن لگن تو ڈردا ہے وہ کسے نو چکڑ دچوں نہیں کڈ سکے گا، پروپکار کرنا بہت کٹھن ہے، کسے نو بلدی ہوئی اگ دچوں اوہی کڈ سکدا ہے جو سیک لگن تو ڈرے نا، اور گندگی دچوں اوہی کسے نو کڈ سکدا ہے جو چھٹے پین تو ڈرے نا۔ اس طرح گاہے بگاہے گرو نانک دیو جی مہاراج امتحان لین دے رہے، تے بھائی لینا اس امتحان تے ہر ویلے پورے اتر دے رہے، یہ حکم منن دی مورتی سن، حکم منیے ہووے پروان تا خسمے کا محل پائے سی، اس سدھان دے مطابق بھائی لینا جی جی رہے سن۔ ایک ہور پرکھیا دی گھڑی آئی، اتنی وڈی دات، اتنی وڈی سوغات آپنوں کیویں پراپت ہوئی، پچھوکڑ بہت سندر اتہاس ہے۔ جگت گرو بابا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے دھانک روپ دھارن کیتا، ڈراؤنا، ایسا لباس پہن لیا، پچھے کتے لا لے، ہاتھ دچ بہت وڈا سوٹا رکھ لیا، جھولے دچ پتھر رکھ لے۔ مخلوق جڑی پچھے چل رہی سی، مہاراج نے پتھر مارنے شروع کیتے، ادھی دنیا واپس ہو گئی، بے گرو نانک دیو جی پوتنے ہو گئے نے، بےتالے ہو گئے نے، انہاں نوں کچھ ہو گیا۔ مہاراج پچھے مڑ کے دیکھ دے نے، اجے بھی کچھ نال چل رہے نے، تا آپ دے ہاتھ جو سوٹا سی وہ وانا شروع کیتا، وہ مارنا شروع کیتا، ادھیاں دے چوں بھی پھر ادھے چلے گئے واپس، بھئی واقعی کچھ ہو گیا، انہاں دے دماغ نو واقعی کچھ ہو گیا۔ پر ہن وی جد ستگر دیکھ دے نے، اجے وی تھوڑی جے شریر پچھے چل رہے نے، آ رہے نے، آپ نے جھولے دے چوں موراں کڈیاں، سونے دیاں، چاندی دیاں، او سٹنیاں شروع کیتیاں، بھائی لینے تو بنا سب نے چک لیاں اور واپس ہو گئے۔ پتھر کھا کے، سوٹا کھا کے جو نال چل رہے سن، سونے دی مور نہیں سہار سکے۔ دیکھن دچ آیا ہے، دکھ کر کے تے کئی دفعہ منک پرماتما دا نام لئی جاندا ہوندا ہے، کسے سنت دے پیچھے چلدا ہے، پر جد سکھاں دی مار پی جائے، ایسا آلسی ہو جاندا ہے، ایسا دلدری ہو جاندا ہے، رک جاندا ہے۔ پر سونے نو بھی لتاڑ کے، سکھ نو بھی لتاڑ کے لینا گرو نانک دے پیچھے چل دے رہے۔ اج جگت گرو بابے نے پوچھ ہی لیا، لینیا سارے چلے گئے، تو نہیں گیا، ہاتھ جوڑ کے لینا جی کہن لگے، گردیو پتا، سب دے اپنے اپنے گھر سن۔
اپنے گھراں نوں چلے گئے، میں تے نتھاواں تھوڑے قدم ہی میرا گھر نے، تھوڑی تھاں ہی میری تھاں ہے، اور تے میری کوئی اپنی تھاں نہیں، اور تے میرا کوئی اپنا گھر نہیں۔ اے بھی گرو نانک دی پائی ہوئی کسوٹی سی، اس تے بھی لینا جی پورے اترے، مکمل اترے۔ بھائی لینا دی منو برتی ایسی دن دن رنگ چڑھدا گیا، ودھدا گیا۔ گرو نانک دے انگ دے نال چھوندیاں چھوندیاں واقعی گرو نانک دے انگ آپ دے اندر پردرشت ہون لگ پئے، آپ دے اندر پرگٹ ہون لگ پئے۔ اج کرتار پور دے بڑی سنگت آئی، بہت سنگت آئی ستگوراں دے درشنا لئی، اور پادشاہ دے امرت مئی بچن سنن لئی۔ بھری سنگت دچ گرو نانک دیو جی مہاراج نے سری چند نو آواز ماری تے آکھیا، بیٹا سنگت بہت آئی۔ ہاں ماں، سنگت تے بہت آئی گردیو پتا، دور دور تو آئی ہے، تو ساڈی اچھا ہے سب نو مٹھائی چھکائی ہے۔ لنگر دچ بہت سارا طرح طرح دا مشٹان بنوائی ہے۔ اس وقت سری چند نے کہا، مہاراج اچن چیت تے انتظام کرنا اوکھا ہے۔ اچھا انج کرو پھر، جی اچانک انتظام کرنا اوکھا ہے تو اس سامنے جو جنڈ دا درخت ہے اس تے چڑھ جاؤ، اینو جھونو، اینو ہلاو، مٹھائی ٹپکے گی تھلے چادراں وچھاؤ، لنگر دچ ونڈاں گے، سنگت دی جھولی چ پاواں گے۔ سری چند ہاتھ جوڑ کے کہن لگے، گردیو پتا جنڈ تے ایسا درخت ہے جنوں کوئی ڈھنگ دا پھل بھی نہیں لگدا، آپ مٹھائی دی گل کر دیو، آپ دی عمر وڈیری ہو گئی، انہونیاں گلاں کرن لگ پئے۔ کہندے نے ہو بہو لکھمی داس نے بھی انکار کیتا، اور اوہی لفظ دوہرائے، گردیو پتا وڈے بھراتا ٹھیک کہندے نے، جنڈ دے درخت تو مٹھائیاں نہیں ٹپک دیاں۔ تا سب تو سنگت دیچ اخیر بیٹھے بھائی لینے نو گرو نانک نے آواز ماری، گرو نانک دی سنگت کر دیاں لینا او مورتی بن گئے، حکم مننا جنہ دا سبھا ہو گیا سی، حکم مننا جنہ دی اوستھا بن گئی، حکم نو مننا جنہ لئی ایک آنند سی، رس سی، کھیڑا سی، خوشی سی۔ خوشی محسوس کر دے جد گرو نانک کسی کارج لئی آپ نو کہن دے، بھجے ہویا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حکم۔ تا پادشاہ کہن لگے، توں چڑھ اس جنڈ دے درخت تے، اس نو ہلا، مٹھائیاں ٹپکن گیاں، آپا سنگت دچ ونڈیاں نے۔ ایک دم بھائی لینا جی درخت تے چڑھن لگے نے۔ سری چند نے آواز مار کے آکھیا، لینا جی درختاں تو کدی مٹھائی نہیں ٹپکے، آپ انہونی گل نہ کرو، اور انہونی ہونی بھی نہیں، لوکی کی آکھن گے۔ تو اس وقت بھائی لینا بابا سری چند نو کہن لگے، مٹھائی ٹپکے پاوے نہ ٹپکے اس نال میرا کوئی مطلب نہیں، میں تے گردیو پتا دا حکم مننا ہے، حکم مننا یہی میری خوشی ہے، حکم مننا یہی میری لئی آنند ہے، اور حکم من لینا یہی سب تو وڈی بخشش ہے، یہی سب تو وڈی کرپا ہے۔ حکم منن دی مورتی، حکم منن دا سروپ صاحب شری گرو انگد دیو جی مہاراج اج اپنی اوستھا اس ٹکانے تے لے گئے کہ گرو نانک نے سنگھاسن تے بٹھا دیتا۔ جگت دیکھتی دنگ رہ گئی کہ لینے دی پھیرائین نانکا دوہی کھٹیے،
کل تک لہنا گرو نانک دی پرکرما کردا سی، اج گرو نانک لہنے دی پرکرما کر رہے ہیں۔ کل تک لہنا گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھدا سی، اج گرو نانک نے اپنا مستک لہنے دے قدماں تے رکھ دیتا ہے۔ دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ دوجا دیوا جل پیا، جوت تو جوت جلی، چاننا ونڈن لئی، روشنی ونڈن لئی، آپ دی درشٹی امرتمئی، جیسے کہ بھٹ بھٹ کہندے نے، درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن، میر بھری درشت دے نال آپ جسنو ویکھ لین او دے انتش کرن تو پاپ نکل جاندے سن۔ اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے۔ آپ کرتار پور تو کھنڈور صاحب دے آ گئے، کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی، جا رہا سی۔ رستے چ کوئی فقیر ملے، پیر ملے، او دی دعا لے لیندا سی، او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں، کسی طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولیا ہے پھر پراپت ہوئے۔ تے رستے دے کسے نے کہہ دیتا، گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج، تسی انہاں تو اسیس لو، انہاں تو آشرواد لو۔ آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب، جگمگان دی جوت دے درشن کیتے، پر ستگر سمادھی دے سن۔ اچھا اٹھ کے تک کے ہمایوں دی طرف نہیں دیکھیا۔ ہمایوں نو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہ سن، آدر کردے رہ سن، بادشاہ رہ چکے اسی، تو بادشاہ دا اپنا ہنکار۔ میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چاہ کے، ستگر دے نیتر کھلے، کہنے لگے جتھے تلوار چلنی چاہی دی سی تو اتھے میدان میان دچ رکھ کے پج پے ہیں، اور جتھے میان دچ رکھنی چاہی دی ہے اتھے تو باہر کڈ رہے ہیں۔ بڑا کائر ہے، بڑا نا سمجھ ہے۔ شرمسار ہویا ہمایوں، قدماں تے چکیا، آخیا گردیو پتا معافی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ گرو انگد دیو جی مہاراج نے اس نو اپدیش دیتا، ہمایوں فقیران تے تلوار نہیں چلائی دی، فقیران دی تلوار کولوں اپنا ناس کرائی دا ہے۔ بچن بڑے اگمی، فقیر دی جد تلوار چل دی ہے دوجے دے ہنکار نو کٹ کے رکھ دین دی ہے، تے دوجے نو این نرمانتا دی مورتی بنا دین دی ہے۔ واقعی ہاتھ جڑ گئے سن ہمایوں دے، اور معافی منگن لگ پیا سی، بھل منگن لگ پیا سی، باپا میرے کول بھل ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے گرمکھی لپی دے پرسار لئی، گرباڑی جگت پڑھ سکے، پڑھا سکے، سمجھ سکے، سمجھا سکے، ان اکھران دے پڑھن پڑھان دی طرف بھی کافی رچی دیتی۔ آپ نے سوئم بچیاں نو پڑھانا آرمبھ کیتا تاکہ اے پرمپرا لمبے ویاپک روپ دے جو ہے چل سکے، اور جگت اس باڑی نو پڑھ سکے جس دے چ ربی الہام نازل ہویا ہے، جس دے چ ربی گیان نازل ہویا ہے۔ آپ نے بڑے وڈے پدر تے لنگر دی پرمپرا چلائی۔ اس دے چ آپ دی سپتنی دھرم پتنی جگت ماتا کھیوی جی دا بہت وڈا ہتھ، اور آپ دے لنگر دے چ جو کچھ بندا سی ستے برمنڈے دی وار دے چ بقیدہ اس دا جو ہے ذکر ہے، لنگت دولت ونڈیے رس امرت کھیر گھیالی،
گھیو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے پکوان سندر بندے نے آئے ہوئے یاترو نو چھکائے جاندے نے پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندہ ہے تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندہ ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی پھر بھجن دا انتظام پھر نام بانی دا ابیاس صاحب اے کرواندے سن تاکہ تن دی ترپتی تو بعد انہاں نو من دا سکون بھی ملے من دی شانتی بھی ملے صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی چلائی ہوئی پرمپرا لنگر دی اس نو آپ نے وسترت کیتا وستار سہت پھیلایا جگایا پھر اسی طریقے دے نال پروپکار کردے ہوئے گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے سن 1606 بکرمی چ کھنڈور صاحب وچ آپ جوتی جوت سما گئے اور صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پرم روپ استھاپن کر گئے دھن گرو امرداس جی مہاراج نو جو آپ دے رشتے دے بقاعدہ کڑم سن گرو انگد دیو جی مہاراج دے بیشتر سلوک نے بہت سارے شبد نے جو بقاعدہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو ہے درج نے لیکن سارے شبداں دچ سارے سلوکاں دچ حکم منن دی تاکید ہے حکم منن دا اپدیش ہے حکم دے مارگ تے چلن دا ہی سندیش ہے صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو جو سکشا دکشا دھن بھائی لینے نے لئی اپنے طور تے پوری شکتی دے نال ونڈدے رہ یادگاری استھان آپ جی دا کھنڈور صاحب وچ موجود ہے جتھے آپ نے جگت نو پڑھانا شروع کیتا او استھان بھی آپ جی دا پاون روپ دے جو ہے موجود ہے بھٹ آپ دی اپما اس طریقے نال کردے نے درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن لوبھ مو وس کرن سرن جا چک پرت پالن آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈالن سدگرو کل سدگرو تلت ست لاگے سو پے ترے گر جگت پھرن سی انگرو راج جوگ لینا کرے پٹ کہندے نے اے لہنا جی اے گرو انگد دیو جی ایتھے راج یوگ دی پرمپرا چلا رہے نے اے اندروں برہم نال جڑے ہوئے نے باہروں جگت نال جڑے ہوئے نے مول آپ دا سندیش اپدیش پرماتما دی خاطر پدارت تو نہیں ٹوٹنا اور پدارتھاں دی خاطر پرماتما تو نہیں ٹوٹنا سنسار دی خاطر نرنکار تو نہیں ٹوٹنا اور نرنکار دی خاطر سنسار تو نہیں ٹوٹنا کیونکہ سنسار بھی اسے دا روپ ہے سنسار پربھو دا تن ہے اور خود آپ سبھاوک روپ دچ ایک جوت ہے اسی طریقے نال اس نے ساڈی بنتر بنائیے سانو تن دتا ہے سانو من دتا ہے من دے جد پربھو دا نام وس جائے تو من جوگی بن جاندا ہے اور تن نو پدارتھ مل جان تو تن راجہ بن جاندا ہے انج دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے جگت نو جو سندیش تے اپدیش دیتا او راج یوگ دا دیتا صاحب گرو انگد دیو جی مہاراج نے اسی پرمپرا نو اگے تورن لئی پھر تیسری جوت دھن گرو امرداس جی مہاراج دی پرکرما کر کے اور اسی پرمپرا دے مطابق اپنا مستک برد بابا گرو امرداس جی مہاراج دے قدماں تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے متھا ٹیکیا آپ تن دے کر کے دھرتی وچ سما گئے جوت کر کے گرو امرداس جی مہاراج دے اندر براجمان ہوئے گھن ہر بوند بسورو ماول کسم بسنت گننت نیاوے راو سس کرن ادر ساگر کو گنگ ترنگ انت کو پاوے رودر دھیان گیان ستگر کے کو جن بھل انہیں جو گاوے